Tularangata, taimaittuppuun an qissinginnik annoqaaqaqattartu. Tamakkuarugun iqigivaktunajjuk mitsiin taimanna ukiakkun aqqaqaqattalerangata nerinasuklutik. Ammaluttaugu upingaksaakkut natsiaqalerangat natsisjan aqqaqaajaulerangata tamakkuninga niqiqaluqpakkillutik. Annoqaartaaqpakkillutillu natsisjat amiginnik. Taakkuninga ujjeritsiarlugi unikkaartaaju taakkua ammattaa una imanna kiggiqaannigunneerlugu unikkaartaaju qasiujjaagulaarluni taanna aawnaserlakkaluarlugu makkua kakbaruluit ukiakkun imaautillugu taamaani ikkaqqisimaujarlutik sinujjaauttarlutik iqqanganu tunngallutik puhtusivaklutik tinittaraangat ulittaraangat sikutuinnaaqquujerpaklutik tamakkuaalu unikkaartaa qasiujjaagulaarlutik qanullarik taakkua suuqaami killiqallattiartumik unikkaarunnaillillugi qannukkiaa iqqaupaluqquujigaluarlunga mitsiin tamaunga killinganut nir Kanuke isersimallutilluka taimaattul taanna unikkaartaa qasiujjaujuugulaa imanna unikkaattiaqornaatillugu taima unikkaujjaullarpugu taakkunanngat tavva taakkua ilisariumajaaruigaluarlugi tavvaniinginnarumagaluarlungalu tavva isumallaneriungaillaa taima anaanaga innaulerlunilu isumaksarsiurniartuaalu qanu Inuujunneertuviniummagaarma qanuilillunga imaartuviniummagaarma isumaksarsiorniartuq amma taima qitunngakkulukka anaanangalu inuujunneersimalerluni umangaluttaaq imaarlunga inuujunneerlunga unikkaangillungalu qanu isumaruluujaqattarniartuq qitunngakka isumalerama uqalerluwa uterumalertungali uteriaqa uterumalertunga uqautillugi Ilakka isumaquluujaqattarniartuaalugmata utequmalertuma uqaama asiila utequyaamgit lanaaqulaarlunga uteqasulerluma tavvanga aaluljaklugu anigiatuaqama taakkuunnangat annoqaajartik iqqaajanna tigujaasumaqmigama tigumiartaaguinnartuma annoqaartortaullunga iqtamaaqut tutitaulaaguittuma annoqaartoriirlungalu sakkutaullungalu taimanna suri tamanna aqqutikiqqaujaqa taimanna kivivallianeriqqaujaqa maliklugu taimanna qubbaqpalliaagama tappikunga suri aqqarpikiqqaujanna utillanerilunga tamanna naggutiaaluk suri taautuklugu ataanit imanna ikkiirnalaangilluni itsangunalaangilluni tamanna sikku qagliaallaklugu ammaillaa ikkiirnernialua ippikilerlugulu itsangulertuaaqerlungalu Imana aksuaro itsanguri lortlugalu tappuuna suri nuillarimunga aqqarpikiqqaulakku nuituaqama isumagikautigillugu taima ilaakka qanui asiujigutin aullernerpuqai qinertuuqai imanna isumagillugi nuituaqama qakillunga imanna kisianiniglinarninga masaunera suuqasinittoruugama ujjeringit ikpigilunniitsiallaqaluaqakku suri takanani ittuuq takullarpaakka Natiruviaqma suri tamattumunga annoorimmut takuksiaukartarlutik taaunani kallakjuartlutik suri piqataa tamaani nakkutaugittumii kallangnersaulerluni ugasiginersaulerluni taammunga tamma kiggiqallalaorsimajoq taanna sinnakturilara taimani taanna sinnakturilaorlugu taanna pivaallerutigillarilaorsimagmilara taanna imaaguulaorsimagmat Tappauna qallunajjaaqsimalaortunuq takanna angagalu taim imaaguuqataartuviniutillugu aqqusaalaorsimagannuq taanna isumagillugu kinguningagut tavvani iqquvalerluga isumaksarsiuqutigimijjuanaortaqa sunaumma tamakkua iqqarpalliaalerlugillu isumaksarsiuqutigiruujarlugit naukkutuinnaruuq naunngurtut tunisiqattartut kisutuinna imanna tusaumagama imaanigu naunngurtut imaa guutimut tunigivain silarjuu suurlunakkatiksangani tunineaqivain nunami inutuugaluarluni naunnguruni suli tavvunga tunineaqivain tamanna imanna pivaallerutigillarilaorsimajaqa sunaumma imanna isumalin marillugu sunaumma kappianartumiisitsiqattartugut ilattinnik kappianangit

niin kuin viljahtunut. Ikkuninga ikkua okumiaga imanu puukahtua ennen uudelleen mata kaduka kuruudut okumainnon nähtäväksi uudet taimaitti uudaksi vangmata. Taimaitti kuruudut mun kaduka kuruudut mun okumiaga kata uudelleen parauudet natuk imanna ilutut tuakpasaksuni okumiaga kattakti taimaitti ku taimaitti kaduka kuruudut. Tämä on kummeerak tahti jaksunut ikkuk. Iman näitä vokkuksia on takannut jäänit jakpukut. Amerikkaasi uvun ilakut tunnin ilä. Tämä on tuktukangit tuolla jaksumaan, mutta tämä on tunnun erosu. Amir tahti taalukin minkä matikku. Amir taakkuan ilan iuvertikku pimpiksi tuuvan aumata Amir tahti taalukin matikku. Asikana kinnik pittuisi taulukse aukulu ahtuvin iuviku taakkua aulani loangu ahtuvin ukummiakkallu amillu. Amma ilan kinnujumaluk minkä mat. Itäkin juurikin minä niin jokin aina tekstaako varmaan aina minä kymmenen vuotta niin tämä kuulin niin vaikka tänä kaudenkin luo aina tekstani kuvattu aina tekst kymmenen vuotta taulutuaa on pitikin luulinkin tämä upettajaksen utuudellaan näyttää Utuk perjalanan suruh tunduk takkan orang suruh yak terin. Taman nak tak cuma tanda waktu nak tahu jutung ingat mana garu pun mana nak kengis terkurung mana itu bintia pun tak ada si mana garu tu ni. Iman nak kani utuk tu ni izin untuk tama jatuh hati yang tu ni asyik kubu kajangan. Tak ada tu itu jekar yang mana nak tahu waktu terkurung tu ni. Itse tingata vuonna itse kerrannut tiili oksunut peaksaksunut lutaikani pigannut imanna innahti tuo aurakama upikkajaanua ma jaksuma. Tavangan aurakannut taakseuduksunut itsinut tamanna atoksutikku. Takanna ikäraakmikin jaktavu kaksingitsutikkuksuri itsinikko kuingil raakannut. Sangon esokuru jakaakama unuun ahannossaan kohtuakanna itsinut. Taiwan itu yang saya guru rau rau seperti kimi bukangarik siapa mari lu pergi sangat tajam seperti sangat waktu seperti tu naik pada izin untuk taman awi tika tahu yang asyik siapa seperti izin ikut asyik itu negara kita amun asyik lagi kalau begini aku tinggal anu izin untuk taman asyik tu berkenim atur seperti taman sangat ingat kerang mat so kemana kau nak tahu kata asyik siapa nikul seperti Tapi sanggup ikatan dengan nung izin ikut kucing itu harus dengan nung mau naga kok tu kan sanggup katakan suksi mereka mak sanggup waktu nuta mau na izin itu kau dengan nung mau ya seorang tu nuklu dimana ab coba mana coba memau jawab macam kau mana itu kau retai mana itu kau kata tu ini orang tu nuklu kimi nuklu ikhyan nengkau kami out dalam najis orang tu nuklu out dah segar waktu Tahu inak tu iman tak kekang itu ni mana di nuna tujuan rumah, taman nuna buat, taman jeda sekarang rumah nuna arung itu taman jauh sekarang rumah kita kuksaun, taik apa kecik tahu nuna di, taik akit jatinya nuna arwah taik ada kuksaun, taman jauh abad jatinya nuna ada kuksaun, iman nuna kau mak tak itu mik. Iku banyak kau ni ikalang kita kucar waktu ditaika. Imana ingat apa waktu kau nak banyak kau jadi ni ikal kau itu mik ikal yang usungul dulu tabunga. Tapi mensuka itu ni ikal kerima nak waktu ni. Tapi kanun ada akit jadi ni tak kucar itu. Ia tak kucar itu kerana nuna ada tangan tak kucar itu. Tapi mau ikut ni kau kata kau ni kan sini. Taklunu kisah ni kaum maksih jawab taklunu sini taklunu kisah ni ulangan. Imi bukan orang yang itu aksi. Usingnya akan nuktaku amin. Adanya itu

ikkullu kepileerlut ikkullu tappungaqamut innukillinganut sinigasulerlunu anoqaangitsiaalla tuarlunilu imannalunni tiiliuqasummagaannu qaulingi aulingitsiarluma uvvalunni

sinne sä olet kuunikkaiset ja veit. Tämä on kaikki tarvitsemme 4.9. Mun muut saakkuat aakkisoksi maju. Amalta vangat. Kupain mit nakkeet jaamme aipuk mit. Amalta vangat kivan nongi pingat juutit juu. Sinne sä monikaa kattakasi unnuangasi itään apusi. Tabausi.

juchtu tänne innungen mitu. Ange juchtu. Kaujemalle jaukta kadunni, nengi joku tigille jaukta, kannolle isimaki taukitaka. Upparunni ananama ananaka, upparunni ataatama ataatanka. Ima isimaki tuinnakparautaka, suna uppari ataatama nuria vinnika. Ima nengi joku tigille tutiku. Tänne. Ningi joku tiin rakkaa, pan rakkaa vino, pukang mitju, utjokang mitju, tämä takua, tämä pitju sivini, tämä kunangalli, kauji mä jätti jatku teikku, niinä anguti joni tappuri tappuna tu sehu mä jatku, kauji mä jatku tappuna sinne sauti liakipaka, tämä tamanna, kannikin juonnon mit, fiibak takaduavut, tämä angatukka, tamanna pitju siujo. Tainna tuju saukittu. Niljät ju tingingit juinaktavu. Taimadu tamanna taasuma ilingingit jartanga. Tamanna aakki jartaudamu. Manna niljät ju masuukaadu kengmikakku. Annuukaadu ammaduttau. Makua tupi. Tupi atjiingit jumi. Natti. Tupiliakka padaukattiku. Tamanna taanna tupiksemi ukautikin järjumisaka. Eema tappangan. Tupiksaat imaa pilkiakka padauktapun. Tappa tupiksauni järjumata mamaangnikani. Imaa itjujuumintingani. Ammadu mamaangitjuukaduat. Pilkunnak paljakattadauktapun. Mamingadu. Manna rukisinga ikiaksuko. Ilangin aksuadu angmaktari paraun kittun. Isu maksuutu kaktuu jaamarikluti. Tupiksau niamman. Tappa tamanna mamaktu. Ima mamittu kasutluta kunnotta kujudluni. Ammadu milangin takuksau lakikluti. Ima juhu mimman. Mamittu neaktavun. Tamanna tupiksa. Matjakin rattiku, tukulitjeri käännäk palaumme javut. Taman mikkuksa kudua kiljuttu kannan närman. Taman taakkua paunga niakuata nadanunga tadirukakaanga tadirua. Tappaunga siiksuku tadirungin aakkutiaka sutlukin. Tappaunga kiertinga silitjeri närman aakkikumin närman. Atausilmi tadirunga tappuuna ilaan. Sakbinga ku siiksuku tadirangona takannunga. Naamakti tiaka sukkiluku. Atau sikurung mikkiyukarluni. Ammattau tamanna mersukurutuinnakluku pijakiakangimmiju. Kisianittau taunnunga. Sikkungita naraanut. Akituti simaatungmiju ku mersuktak tamanna pitju siivaraumiju. Ammadu sikkungin. Pamiunga atalluku. Ammattau taunnunga aggumut ima. Maksimoon kittu akkumo nakasuriyattiku kutukunakti tjeni malluku. Ilang vivikittuuni akangat kulini nipidiok parautun. Ilangit matjak parautun. Ilangit tuattiu juksaujuni vivituuni akangat tupidiok paraumidun. Amma maminga taimaatuinnaungin midun. Amma tau siingnikin luunniin. Upparunni panna kanangata kunnukli ila umikinna kaktauma tamanna maminga. Tappanna aktuuraami kunnunnak parauttu. Tappaunga aakkatiaktuksaming. Ammaru kimmaltua tamanna unungari sitjungangmat. Aktuuraa tamakkua kupillugu ikjukitiakunnaksutin. Uigukallugu taimaktau aktuukatikijanin. Pipitunniakaan. Kallunakta meldi ukinnoksaungin naparautut angiokulut lakaduakami. Tamakkuat natjiu kisingin. Ammadu sidarokuluja kattakaruaktiliku makakuluja pakkaruaktiliku kutukunnangitlutin kisiani. Tammaksimajuvinitau kutukutikiparaumajangin. Unikkaaksaktadiadu. Sakkajaktitakajakaktavu tamakkua uattiaku atukparauktavun. Ammadu tau. Maanna atuktun, atukatta, atukpallia tuintamata, innyu pitusinganikilu.

0: un lääkkeet CBC-kautta tämän kivän liian. Mun hausia on ollut pannettuumme ipatsaan ja ahujaula ungettu taakko makkau anguti hukia hattalle matik nagajaulakimi palaisikku nuhonautu illa tänne hammalakku meiringa Umar Kadar Kakadi teima hodautu taakko kutali minga galalatillu kunnusakku taakko pannettuumme on ja ahujaukunnettu tik Nagajaula kimi unnusakia kannattelu kuin kakaadi. Uhalautu teimaa kuin tusakannilla on tusalaungittu annettu hanne manga. Ammalu CBC kohdat ja harasuhatta lautui nunavu paliisikkuun. Niin ammalu kiusau tsehtun. Akaa kui pingasuru takilaututi. Tako anglikei kingamni. Tutsia pitää tuinnare halalattu tänne tutsia pikilauksima jonga St. John Anglican Church teima atukta lauktin luokka kui 50 luoktun kiseeni 2023 ngutin luokamadu tänne singa tutsia ikolle lauksima matin jammalu maana pingasu vakaa kui naatin luku kiinausani nootse hatta lauktin lukin tako tutsia pitsau juk tehimaa tänne tutsia pitsit sanna jautuin nare halalutu piunaksau laamme juku allaa pitu haulauktumi. Tänne ei lai jivalla uhuta, itse vautaa jengä englikin tutsia bingani. Teemaa suuri tänne ikolla lauksimani ngattuini kahattaksimme jo nunalini. Pariisi kuhaksimme jo ikolla launninga kuhu sumalunna lauksimme jo. Ilä tänne sumalunna tuusimme jo CBC kunnu teemaa titera lauktuun. Ammaluttau suuri maan haudisaktuin. Kiseen pasijatsa jälle uhtuha lauksimani Nalunaksi kutit tätä halaungimman. Ammalupivalleja julkainemme ili isimmakin ja halauksimme vin. Karoten ili neapit joonga pivalleja julkainemme. Nuna hakaasimme juuni teimaa taakko sivulliutit sinä tui gorla inun ni tabani akaa guudu. Alana diin ilake jaudu. Teimaa taanna takhuini näin ni ili neakasattuin. Ammalukakasauja kuilin neakattallutin. Anga kaksimadu tiilin neakunnala amata teimaa taanne ilaulilauksimadu ku teimaa unikkaanirmi huveake jahamma titikamnirmillu.
1: Being in journalism and storytelling
0: is really important. People are living in the middle of the world. They are living in the middle of the world. They are living in the middle of the world. They are living in the middle of the world. They are living in the middle of the world. They are living in the middle of the world. Would like to hear the CBC regional news. Panyaktu was under lockdown after two men started firing gunshots on Tuesday. According to the hamlet's mayor, Umar Kakadi says the

0: teemat aikuisi bisikunnit kanajatti taavani sanikin loimii loosimammimmatta taanna tau meijunga oka katikijaukunna loosimamma taavani kanuilinga valleelang mangaak taavani imaka biokattaktuk taan apasotaukunna loosimamma maanatu sakeinna loomilavun
1: tamanili sanikin loomi sana joka katangnaammat takotaktuani makua imaqtaqtau villu asingillu tamannal kanuigi visiu
2: maamor ma tawtan imaqtaqtawi akunatitaalu mimam ammalo sukkaitu watsati imaqtaqsatsat nundrinni akunni utakkiyasu imaqtaqsatu
1: No, sana yau se malakamma gonne

0: kun CBC kertoo, että me pivelleen. Mun vanhaa sanottu. Apaa kui pinga sun utakki lauttu tinkähän takkoa englikä ikingan, niin tutsia pitää tyynäriä halailuttu. Tänne tutsia pitää hangaa St. John Anglican Church. Tai mä oon nunnallinnut atoktauluun semmoisen akkaa kui 50 uloa. Kiseeni 2023 mi tänne ammalu asingaan tutsia pitää ikuolla lauksimaju. Tai mä luokkaa kui pinga sun kiinaujan, niin otsi lauttu tikingaan miutakkoa. Tutsia pitsäkin tikitämin iudun. Angit piunaksau nähtoko pituhaujumin. Isi vallu uhuutaka itse vautaka jänga englikän katutsiha tiki joka lauttu. Attuini haksi majuku nunalingani ikualla lauksi matin luku. Nyt onko
1: se pahalu lahtu tutsia pituhaksi majumin. Itse vautengen
0: Tiket takkoa haudisattau, niin se jengit maana mantun malattu. Nunan tuhavu takkoa, nunan hakaaksi maju, ne maupijun nautikin ja minne ilidissä rejauti, tiku maju, kujijui, gavamato hakku ikattu hyvinganun. Ammalu takkoa, gavamato hakku nunalun ehtau lauttumin piirtau hujin lutin. Takkoa ngila akati maju, kujengi gavamato hakku nun isumatsaksi ukanne kujijui nalun ehtau. Sillä uutellukin katujakatikit pijunnauti hangittuun. Tänä malikak noin 35 kannatami pijunnauti kinakoli maanu malittuku. Nuna hakaaksi majuit ammalu nuna pijunnauti kisanginnun. 6000 uluottuut ilahtaako 6000 namminen alunaiksi majuit inuuni rattuti labadormi. Titeraksi malluti inuunovut. Nuna tuhavut nuna liikati majiki jangitaako gavamata hakunnut naik. Nalunaiksi hujijuit ikattuivingin niin gavamatohakku nalunai lauttanga taana piirtauluni. Takkua kimikku lauttutin ikattuivikkuun taimaat tamatsuminga aakitsiaksi mannekai lauttuun. Takkiu lauttumin gavamatohakku nalunaiksi lilaumata takkua guuk angutingittuit ikattuivikkuun.

0: look good. Tausun it is also young me yok. Tamana CBC, Ukio, Tartuna, or Takafinga Tigo, Tekarungi, Ovanga Karen, Pikuyak. Nakite, you get Lugutami Kakak, Akik Sui, would Isabel Katok. Ulumi Pinga Yuat, Ukio the Road, 7, 2026. Nunak Jomit, Bivalia Yut, Tami Okarimang Nertangit. Okausi tuking it, Okarimang Nerlugit. Takotok Kadimay Katoyok, Takunungatuk Ser, Fingmot, King Arnit. To Savigener Lutigo. Ik perdung me omit dog. Oké, ik zal wat leren te lukken aan ons op dit. Aan de tang in de mid, aan Marokkawi, terrasung in de mid, aan ons op dit lukken. Dus aan beginner, zo te gaan, aan persoort uit dit lukken. Kan ik zijn in de mid, bevalier jullie de jeugd, bevalier jullie de nergelde. Nan ook in de mid, ook als ik achter mij dood, dus aan nergelde daar. Nipit ook aan mij, dus als ik het neer te goed, kijk ik dat je. Kikir tarjua mi omit. Onikkaar tillugu ikkau mayang minit. Sokku ikilirta minit. Inu sigilur simayanganit. Tusang na duinang nek tugu kaya tau seallu tanay. Taamitunga suk tillavut nunak jua mit. Bivaldiya yunit ukarimak tillugu.
1: Silak jua min bivaldiya yut. Esri yukku aggaguni pingasuni. Nalunayari derivu hamasku. Inuak silur tillugu 1200 ninitunit. Kesumani utu peri savangotit lugu pigarta olorsumamata. Aggaagu anirossumalara luartit lugi sulitamanna rissaagutigi jouvu teesumani ulohtu. Okaktuvin jouvu kanatoangi jokkaanga Mark Carney utu peri savan kausiridlunio. Trantomi padisikku kauisadirivu esriyokku seimmatinga ikidirtitaunnamman. Angnami inogun nirtukannirivu udlaarulukku ikittokaloortit lugu mantriaami angi kakangittunu sinittarbigi joojumi. Pingasuni aannirtukannirku ammaru 30 uyuni nami bisakaagun nirtuti ikittokaloortit lugu illukussuujumi mantriaami. Gavumatukakku nutaaguweartittinialirivu kanatami aanniatteelilerinikku ikajorsortoovattui inuugunniirtitoogumalluti marigoojui ullumi. Rasakku qaaqtittigiallassimavui Ukrainemi inuugunniirtuqartuniru 20-inniittuni. Silortuarmi aanniatteelilerinermu katutiqatigiingujui qaujigiaqasuarpui qanuittullariunnermanga teekani Rasami teessumani inuugunniirtuqaloortillugu qaujisartiujumi nuvanneqsuatuqaalummi. Taannalu maqqugilirtanga inuugunniirtuqarnertuni teekani qaujisartiujumi. Rasakku uqaqqui naluneerilortukku taakkuninga silortuarmi aanniatteelilerinermu katutiqatigiingujuni inuugunniirtuqarnerma nuvanneqsuatuqaalummu iqqanaiartingani qaujisartimi. Taakkuaru qaujisartiujui saalassartuqarnerivu ilaortuqtausuunu saalassuusiartuni. Taakkua mikineqpaanngujui molecules ngunerartuuju qaddunaatitu teimiittuu missaanu pilireari simajanganu saalassuusiarneqqu. Silartuarmi aanniatteelilerinermu katutiqatigiingujui malittoqujileraluarivu taakkuninga inuusiriyouvattuni asijiequjilluti pijjutigillugu GLP-1 inuulisootiujui surusernu quinniluolertunu. Savanngujuni aannertuqarnerivu savimmu pigiarsiyuqaloortillugu ilinniarpiujumi Paulinmi Pariisikku uqarneqqu. Australiamillu issiqartuanngujuvine iqqartuijimu naluneertorunneqqu qanutigi tiguyuumaniummanga aannersereqattaloortillugu makkuttuni nunaqaqqaartuni angutini. Silaruju uqquujumiingaartu Isaias silanniartuuvu anuqutsuarunnearturiyoolluni uijaartualummi ammalu Amerikakku nunanganu nunaarniarturiyoovu. Taannalu quttinnerpaami niquartuujuvine Gavin McKenna. Poktittinneqqu sivullerpaarmi NHLmi Toronto Maple

Chiefs ngulluni sara shaktu di Predators kunni 5-4 tana to ameri gami ikaktu vikuti gu inuak toge yu yu garua ikumman niko inuak toge rakti lugu ikaktu vimu mari gari okti nga tukisi gakan niko mabu Krista Pike tukuto vishaka roku ikaktu vidari ikuti gu teikani Tennessee mi Mana ikkumarikku ammaru ukakatikariktuni inuaktaona suroktillugu kapuutikkutigu paik inuunginnarokku makkuakti kapiyogaruaktillugu immersuutimu Pento Bar Bittol mi immersuktoroogaruakku siiti pirithyrliutillugu marigariuktinga ikkaktuivileappalliavu tukisigiagaartukkannertuni taakkuninga Tennessee ikkaktuivileriikkuginni ikkaktuivikkuuguma vuggu taakkua sakkittumallunigi inuaktuugiaroornegaruarningani ikkaktuivikkutigu taannaru Chancery ikkaktuivimmi ikkaktuijinga Ashay Miles takujouvissangani aakkissuinneqqu teikani Nashville-ngujumi paik ikkaktuivikkutigu inuaktuujussaliangoroorsimavu 1995 aannersirilortillugu kapisikatalortuniru tukulirtuni taassumenga Carleen Slammerilortumi taakkua tappasilartuarmi pivalleiyun.

Okausi tukingit sifuldaqpaq okausiq taannatitiqartausimayuq. Inuulisauti inungnut aarniartunut aarnersimayunnulluunniit qanimayumulluunniit iluarsivaalliqutiksaq iiqattariarit tarsangit qanuittutuinnait inuulisautauvut inuulisartoq inuulisautimik iisiyoq inuulisarpoq inuringiat

Ilni suktuk kane mayurlunit inugiaru ago sukkuni teimeittuk inuringiakpuk. Inurikkuttuk. Maurik viu kuyut kikik kriurniurittuk aglungit imakai narlutik tusaktau yunneilliyut. Maurik taulutik nik Paktau yukkut nattiit piyariyaugami inurikkuppuk. Tiglituyuk iglumut inuqangittumua guyuk kisutuinnarmit pinasukluni inua angiqarsimannaa quttiguniuk inurikkuttingmiyuk. Manningmit inuringmit niriyuk inurikkummiyuk. Inurikliyuk. Inurinnaayuup atjinga. Inugluut. Inuk qanuittoqanngitillugu inuttiavauvaktuq piviktoqartillugu qanutuinnaq ikayorasugunnangittuq naglingniqaqquuyiyunnarani inugluutauvuq. Inuglak qallunaamit inugmillu angayoqqaalik Inuglauvuq. Inullattaaq. Inuqqallunaamit sivuriqangittuq inullattaanguvuq. Makkuktuugaruaq innartitut iliqqusiqartuq sananikkut angunasunnikkulluunni inullattaangummiyuq. Inullarik. Inuqqallunaamik sivuriqangittuq inullariuvuq. Inuyiyuq. Qitunngartaaqaruaqami inuujiyunnangittuq qitunngangata inuunngiinnalerpat inuujivuq. Inuujiyunnangittuq qitunngartaaqpakkaruarluni qitunngartaangit tuqujattut inuujiyunnanngilaq. Inuujingayut. Titiqait inuktitut oqallaksimallutik qallunaap titiqaussinngit Tituugaruaq titiqarsimayut inuujingavut. Inuujumayunneertuq. Inuk imminik tuqusarumalertuq inuujumayunneerpuq. Inuujunneertuq. Inuk anerneqqarunneeruni inuujunneerpuq. Inuujaq. Qiyuk sauneq tuugaarluunniit sanasimayuq inunnguariaqisimayuq Pinguarutausuuq inuujauvuq. Inuujartut. Niversaat inuujanit pinguaqarlutik pinguartut inuujarput. Qallunaaq inuktut uqaariursayuq inuujaariursavuq. Inuuvvia. Inuub nuna ullurluunniit erniangovivinia inuuvviangovuq. Inuviit. Inullattaangummangaat aperianga. Tusarsaujumik tautungittaminik aperianga inungmangaat. Inuqatingata arraaguujumik inuviviningannik ullurmit aperianga. Inuviungittuq. Inuk uqanguaqutaugaruanik pivilertartuq suyuksarailunilu inuviungilaq. Inuviaruk. Inuk uqarnerluk viugaruarluni ningaksayaugaruarlunilu suqusiaangittuq inuviaruuvuq. Tava uqausiittukingit qaukpataima atjigingitanginnit uqalimaakkannilaarmigama. Taakkua aqaagunu pingasunut kiinaujarnit katersuijariaqaluumata tuksiarvik taarumallutik nutaamit tuksiarvikiluursimayanga St. John Anglican tuksiarvi ikiluursimangma 2023 ngutillugu ammaru piqataa ikililauqilluni ullui qassiarjui pianiktillugit iivalluq Uquutaq taanna iksivautariaujuq kingarnit tuksiarvingitaa katimajinginnit

0: Sagliti takurugilugu varone kano.
1: Tamana maminga maliksugu. Jordo osum tamana tuajam. Kilzinga go tamana tuinetia. Sagliti ngiksugu majangiksugu. Kisian angajuagadu. Konga sinigi mami. Mami tu new show garum mata temakwa majelletta mami ngiyelletta pado tuftu vipi show ngurao meju temakwa re inne roo ngomitju teimen ne tuinne pide rekhalti
0: ilaglu Tana nanuk taupat nanukkiri yumallugu kwaqsi qaqniku gillugu kwaangu suyang nikulu ni nutaangmi adjiungin niksaw giva ila piyakitu niksaw vukai
1: kweni lutili eildagan nanuk tau saam nikuluti kujang nisungatillugin sanallugin Pionas yang mata, uasak sugit lo. Puja ikat terong, ila puja ngepidang ningit tua rurus yang mata, kawasak tulubi uasak sugit. Puja ngepidang ningit tua rurus yang mata, nutangon ningin nili. Pinesusungu roktunga, nanokkakan na akangam. Nenok kagak nak curi ada negi jawab ko. Inyong niya sige, kuwang nagtudigo, mamingero, kakayog, danyol, nipiw siyo kong mata. Taiman na, maadjako siyong may ipo ko siyong may tamana. Inyong sige, joabi niya, inyong sige, iman na yun na, siyong awilo ni, iti siyong may kipig, kipig milyo ni, inyong kasuri siya ang tago, kuwak sakay, hala, kuwak kong isigo, Tänä kangen ohtelijaksu, kangen ohtelijaksu tei mennä kuokautisuun mungimmatä. Kangen itittelyni. Kuojaasi madaukaksu tei mennä suun. Pinnä juuri ei ole kaumata angnäin. Se naukan minun.
0: Tavarikia ilingning nga lakik tumito sa kumasikadlak po nga una nano pinga ilakisutuin natin ang mo ano kadyo kung nang mat ivilikia nga ikisuriuklugo akaw gilari si Mavio.
1: Sile pala yung klunga. Sile pangon na kaya gato ni Mane. Ang otyo. Sile pala. Kauji berawa kau nana resi lepare otom nanu kami, dia mana sil atau siapa mana siitä pariudaksi mä juon.
0: Voi ei.
1: Ne nuohan. Siitä pariudin ylmät, asuttaudin piirrelmät. Emänneli mä en ole siitä pariudaksi kajaudammatä. Ne nuohan on niin. Piusei matriilla maanammin. Nennoga onnuna neljongavun suurlun näkökotetitio kemnoktenu kimmisummin. Tämä taksuksivu. Teemän neurommat. Teemän neurommatriin. Tämän sinneraksumallumma. Maan neurot tulla teko katterakamma. Aku kittu me silpaa kurungititun, kakukkain ja kurungit, silpaa kurungit. Teemänne, teko kattelilla kivunga, silpaa kajaujut. Pidäkässä mängitty kurukkoisita kattaksi melkka, taunonada, taksuria, kakparaumata tamahki, kannuktami. Jollo netto kotititun. Amma. Kysä kattomni kyrräkäntämä puolutteen veikkoa. Sanana sydoksema itseasiassa oli. Nenoamme puolutti. Kamitpa tievaukkoa katlutillu. Angutimu. Eli. Nen. Atotta kuduit.
0: Nanokkeriyariorlutilluunniit maannamu qanu tukkanneernerovit sivullerpaarmi qanuiliorluti akaunerpaangunnerpa imanna eqqaaqattaquruyarsimayuksaugavit taikkununga nanokkeriyariuraarumayunik pigiorsarumanayartuniglluunniit qanu oqqaujigakkannerunnaruvit apeqqutiginngitannit nillaavveqakkannerunnartuti
1: Sivullepaakta enne atausamme kutunga kajuksema. Nanukkere simagannu nimiuvene kullu tänne atua. Nanukkere luno. Nanukkere jutikko. Tavari. Takkua. Võimalt kui minne juba võin. Minuk tuuta on rääjaks mõgata ikkikulumi. Nõkid kuvirdun, nõkid võinnaanud kohanud. Minigi jõukat, taki nõkid saavusundul. Nõkid sellel. Ta pole õige. Ei. Õige rõu. Teikunga kaangana upangatjaanguramma. Kavrussunu. Tikiattu tiltu tikku. Isumari suoritauttarainu. Indaka etpiyung. Neokotiksiautu. Stokaima. Kaudilagumare. Neokotokotu. Indaka etpiyung. Ah. Jäsimän nengittävällä. Tein nukkaraa, kun tissikin se on. Tai kaaneen kikäyttöä. Tekologi jätti kuppannut. Sitten sivut Pidä ammatte yhjärö. Teemänne innoittaa yhjärö, kun kikennut. Tässä minun tuota

και η μόνη κάνει αρμίγα μα. Τα κόα, η κάλικο, η λουράξε με η κουρουλιά σε μαμάτα, η λουσία να πήγε από τα σημαντικά τη λίγο. Αρρωκτού για βάλω, βάζει ο τένια, η λουμα, η κάλικο. Τα πάω γαλό, το ξέρω το κρούβα τότε, πίβι του λάγου μάτα. Αγιώσε η κασάω τη λίγη τα κόα. Πίτρο συνοκαιρό, άμαλο, ανήλι, τάκο, αγιώσε η βαγιά μου, αγιώσε η καλατάνη, το ρόγαλο, το τάωνανι. Τουσιά, τα τακρούβα, γιο μιγιού, ανικρούβα. Με αλληγάμε, τα λαγάλα, τη λίγη τάκο, Nulai agai kulu, mialah kami selalu kalau tidur. Tamanda unik kah jumagaku, unik kah mialah. Bibi tulang mata tapau ngagatit juta, nona katigi nito kulu kalau tidur tayang. Jusia kat tak kulu bayam mayu, tapi kuma. Suusikkum. Teimeijin, että lausimaa puhuu. Teissumani kallaa luuduttu. Mielikäli autin luvuli. Tämänna unikkaa jumakakku unikkaa. Tänna isulittuu jääkraamuja. Teimaa, missä tiiunga jumi unikkaa naramikama. Tämätuma unikkaama. Aulattu alurausama, mitä teikkoa mieliga illu. Ammalu mieliga ongittu kului. Kalluna hangit jakpali jummi katta kiinninga ku. Tauna nimi ukulutti ju. Ini minna uvali jummi katta. Ini minna lattaa kuru kattali jausama mi katta takanani. Juna uppa kiinninga ku. Ili seisi tiellä otti Teemme tuttelle jauksema kivun. Asuilla ili seisi illulle ottaa ollut mimmata. Takanani ilni ja vissamisena joka oli jauksema mimma. Tämä kahitonga kruppun. Mekin juuri kruutti Ilinia, asuillaa ilinia, missä sana jauttakami. Pialta kruumman. Ilisä ei tahto kuluri lausimme katta. Koveana lausimme viju. Tämäkkoa. Katonga kruppu. Ilinia oli saattu kululuti. Takana nimiota haluttiin. Ilinia tätä kruuli jauksemaan mata. Ilisä ei kun ne piilujen kohta lausemaan me juu täysimani. Kalluna tuo kruuli jauksemaan mata. Ilisä ei kruppu. Ammalu. Anja se otti juu. Tikitä olla opettuta. Asuillaan. Illu tahti tauvatta. Illu katseli jauksemani puhut. Takanani. Katonga kruppu. Ilin jahtu kruupalatti liuvin. Teitsemani kuvesutti tauvatta lausemamme juhut. Unnu kupulaan oli kruulla raimman. Niellä raimman. Kuvettu magailu lausemani. Kuvettu paru katta lausemani kattaa. Takanani miuta haluttiin. Ammalo. Sulubi. Sulubi liittääkpä jukatta liittääni sattum. Sulubi tittää omaa kuluu jappa kyllytalo. Kuvea tittää oma jukatta elää. Kuvea nahtalausama jotaisumani.

Kun jäi niin kuin malittu. Ja niitä loppuunka täimanga. Täimanga tappa niitä loppuunga. Mä annan mutta kittu. Tappa niippuunga tappa täimanga tappa niippuun. Kupingaan kuule raimmat. Saununga. Nuna minittä. Ilanganu kajara yatinu aulaga yakaina pakroamiu kajara yuneunangina tiguila tauna uwatini nakimanni kuingi tiamanga tutiguru tema yinga tata tema noni kari ma kuni kari yaku tana isulikanya maya Teemme unikkaana rakun maannamme sammille. Uvani. Nuna kaluttuta. Piusiri valetta tingi. Tappani piuliangu tälle migama. Et suaru piuliangu kama. Ila kulunmu. Ila jaralu kalahtelunga. Piuliala ala uppuma. Inna sewaati humgama. Onne siu kainattu. Teemme unikkaan näärän migama. Uvani piisari valottatini. Kisiäni. Unne piu juaru. Nuna kaujimanattu. Piu juaru miuura. Makkununga. Aule yutu katteangittunu. Kikkutuinnaanginnutsa. Aule yutu katteangittu taunani. Aujatsa ulkaikatta nuunakai vajuyattini. Taunanga nukisjami annaukalavalluni ekalokartiljuku. Aisukkuviinna tuinnattu. Ikalu kartiljuku imangani. Nämilima aulasema karoallani. Aisakku innattu innattu. Iijaksiami. Nagyaksiami. Sukkuu karoallani. Pinesuutakangi karoallani. Annau karoallani. Taunna naamman saunamman. Unna taimengimman. Najuhtavun. Taimengitjangan. Kisiäni makkua pinasuutilillä reaaluin, uumajuni, ilanunnattu unan unavu. Makununga pinasuuta katseangittunut, ilanunnanginnossa vittua reaalu inuksiutin. Teemelinga jo, majuluttavu. Kiina oja kareatunut saaru. Kiine ojamme atu laaguminen saarutuinna. Akau juarukaloa. Pine siute katteagani. Akau nginnut sartamauna. Tamanna unikkaaga jumalakku unikkaaga. Nunatsia vaarukaloa alluni. Makunungari pine siute katteagani. Akau juarukaloa. Kisiäni. Ungaisin nyt saarummi. Nykissä suurhamman. Ikaluhangi tehtyni jo aujakku. Täänä nunari javun. Näjottavun. Äkikki kattiangittuk. Ukale katteangi turuni, makuninga tammulugassani inuksiutini. Uvangattia kurukanittumi, kinnutmisaumittu. Pijakaya tukkuujinnuk sartamauna. Ila pinasuttinu. Uvagulli pinasuttiungittu kuluttiku. Naamagitinamme jakaluavu. Uvangattia.

0: kinä juttiungin nämä. Nämä kiinnämme jalalle uvangain nämä. Kinä juttiungin lääkkäämä. Ei nukkuattomu oli kinä juttiungin lausimana. Teemangalima. Tämä on unikkaa jumala, kun unikkaa rahtaa. Jappa teemangat.
1: Tänä nipitokak Mary Aruki kikirtaktuarmi unguroktu unikkaartin luku aturur samajaminik. Nillirtitaun aturur samajok. December 28, 1992 unguroktin luku. Nukkaafiksattinut digiteinu migatta. Kaukpat kitakungun äädäriirivok. Ammaru kaujititti fakirlunga nakkajami. Nukkangan nauraamat nakkajami. Tusaksaurangittukut. Kisernili taame kujannamik. Nakiteivut. Ammaru aakiksuijiki kattaktavut. Ammaru takkoa inuit. Nepileo taujumatit lukit tunga sukti itse kattamata. Kojikikkanne rumavakka. Onno katteamneak

0: Ata man nau ninga ni u manak tu ami su wa loak le wudani o.
1: Ha hai sul tia hodit. Amalogna pi kiu ku anga yokha nga Paul St. Pierre Plamont dom. Suli nigo wakto log mi mat. Takwa no kwa Paul Plamont do lunni Sonia Karon lunni nunavimmo. Aitsau digiti humalago na tsamiasi.
0: Tai nale kikkatok ti tabut ilua ngoa kilogu. Nuna in muoga ja halaktu kikkatok nea lagami. Nuna in miunik. Haitsau me kisiani ohat langalaktuk. Suna in niakisi ikanu ilua ja kunga. Tai meilu lagi jahtuk. Tai nalu Paul St. Pierre Pramandam. Sivu niru niaktetni nammini kaumalleurne matiliule rutta. Tiki sulle rajaktarali. Sanakkuti milluuni nukausliereale rutta. Atilio katiigiallale rutti tiki hojaktaratkigi ingitupilu. Pina suhatigi langajavu kaumangumata aviga suakti uvaluakpata.
1: Ahai, nakamai Marialo pita. Apiksu digilang kentakkani kiutsia miravit ilariagat saharuna tsarit.
0: Inutsuka akuniuluat sietok aulatausi malalatta tikilauktuvinunut. Tungosti tavin jutsutik inunnu tikigami taakko tesutingit tusugu jutsutik. Tamanna haangit simalammat, tamanna nunagin rahpatavut, aankatigin ninut, aksaatavutigi simagattigu, aankatigin niuhatta simalmatsigin itunut, seinspeakuimat utturautigi jagat. Ati liokti tautusti inuit omain kaloaksutik, pesuyang innuk, maligang innuk, malikti tautusutik, teimai tausimagatta, atun lagilegatta makitfimi, teimaa gultuin ja piusakak fiugumagun neit mittinik, teimai jogella sielangattikit, taakko piikikut, kamamangui taulohtuit, kutpeit miunut, inutsuta ikittua piugatta, ikittua piuoloksika angi jummagealumik nunahuta nerahta simagatta tamanna sundit langattigu utsukti siga suangnemik nunattinik pina suagatta sidunirin jahtet ni tamanna takugumalangat sugu inunnuk utsukti taujok tidligi jaulogni vinivut anhatiginnimut hallunaanu maliganginnu pehujanginnu malikkitautsuka. Tei meitä usimanere jättini. Tukisivat liatuinstulli hallunaat ohaavat takani. Suli butik. Hallunaaga sai lagunna lammata. Nuna simanna. Lagunna siä lammata. Aankatikin nitigut. Malitsugu. Nittuualua. Kisieni. Uvanga. Inutsunga. Anekkama. Anekkaariyagani. Utoktis tsiakuvavunga. Inunnut. Utoktitau tsiakuvavu. Inuvigisimagattiguta imanga nielu. Tamanna atuklubu. Pihakluta lagiallaga haktohangitu walo inutsuta kisiani nunasima vigijavut, anekkaagijavut, taman natokhaa simallagigattigu, tukisi jauhutsugu, keidluagellaagotigillangattigu, nakummehunga inuhatikkani tamatsuminga teikunga tikiutiviigumajattinut, pinasuagastiluta ikäjoksi jauhsimagutiigumalangatsugu, sapilagutiginiangiantigu, tingin limaangani, aksaatausimagutigijavut.
1: Hei, nakumi Marialo pitää ohat siellä riunnasi Maria. Vituki sinne, että siellä oli takkuninga. Niin kuin niillä ei loktuu mitään. Ullusut siellä on.
0: Nakumi taudan, inu hatikkei, minä suo hatikki siellä näkuu. Teemang oli maa, aina hatikki minä pankka luohtuu, kun siellä. Katutti hatikki lariga suoratta, timi yli maa, nuna immi. Tän uhalauksima ja takkanakkaumi April 23 uloimmat timiui katehatikit makifimo aulatautsutik. Kauksa katekin ilangavuut inuhatikkaa, nakummi marjaltaan pivitsahti taukainnaama.

Сілята, тапсум, так пану рокода, охоронник захлюв, та йому не добаке. Охто ало лакто, охо кадо номата мога, охоронник захтемаю. Охо, ико мгали на олуму, ико мака такту вера. Охто ало лакто, сега такте гатта лакто луле, так пану кисена, кулану маану. No, uusintin sieltä siunna langinan. Tämä sieltä paljon aikaa kuttukkaan. Uunak tuuluma kai sieltä runna kattamata. Tämä voida alpuksi mun tekkaan valtuksi mun ja katapuksen kanjaksat. Liitokka ei ole neuvattu. Valtukka kaksi taikkaa. Mä kun niin kriot. Pane kattakut sitä pane sitä. Tää mennä otakkaraa. Tääkkäri, tänne juoda otakkakotta. Ukiakseli vaan, miksi juoda otakkakotta. Pitkosi rimottaa, kun vienä haluu jaksamme. Nyt pitkosi, pieniksi jumi ja ranni. Kuvien ruokkanut, aulutit juunut. Miksi oma oloja tuolla pakotta? Siukaima oli täyksymäinen ukeeksi rakottu. Asuktaa kotaan ja ukeo. Kalliin atiikin kolittaa. Kamii tuktukosin. Puhelu. Nyt aina akan betul ba aje ni utang nita kita akan nak utang nina kepala aku aku itu kata tolu macam ni dia ini kan mak aku itu tidak jadi mana ni aje nak pagi nak tolu macam ada orang macam aje dah bila aje nak seni tu iman nama aku nak nak tu melayang semua amik mana kulit tu. Joo, laittu olen tarvittu. Täytyy minun lähtöön jälleen aalemun. Akka on iläinen jonneen ukiohtaman asian. Atikitaa ja karakotik jonneen asianik jonneen kaksiktaa. Tai minä haluan jäädä parakkoon. Kaamille jonneen nähdä, tuktokas jonneen nähdä. Nyt on pyörille jonneen nähdä. Tai minä jäädä parakkoon. Aman tuktuina olun niin puolakostetti varahtuun. Sinä on pata tuktuun, mutta oli mätä. Sinä on kohtuukaisuutta onne oli. Malittavuutta on. Tai man näemme, malittuta. Ekkarsen iloa muun, malika kaaptaamme, malika kun. Ekkarsa tuttiin, kun ei mennäkään niin laadaan. Oliko tämä kukapteen jäänäsen? Ekkäksen iloamme, että minne maliga kaapta. Tuttuin näin, niin tahdon oikeastaan, kun palaamatta puolen. Ja kun aloitava puolen, niin tämä atoksenikin. Tämä kiteen asian puolen liikkanen raakun järjellä. Atokumahtingin ja aloitavaa minun. Tämä minne otakkaalla. Pidua takpala orang, bukan orang ini. Pekko segedana, usia nak pala. Tinggi mudi kisian teman, letak di rumah yang kua. Aksi bunyi yang ada tarif semen. Tusi gulak pasir gulak teman, tinggi mudan. Biji segedana. Tinggi yang ngekata dalam ma'an. Pidlaak patokoloo raktiko taipsi mana, sivultaktiko. Iman ekkaksaan naulak lukelo sunna piyakaak tuksa. Iman naulalaa, akagumut sunna piyakaak manjaakka iman ekkaksaan naulak luke. Iman na toisi umuttaksiu luangillumi.